0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətli radio yuvanlıqçılar, əmdə xəbərləri anlayısılar. Bunun da Türkiyə rayon yanılıqları, şundaqlı dünya vəziyyətlə münasibətlik ən yanılıqçılarını sələbilən ortaqlaşımız. Xədi ondaqda da qıtanla xəbərlərimizin təbsili məzmulları da bolsun. İranın hormuzlu taqışı bilən Amerika-İran kilişimi xatar gitüş gəldi. İran, İsrailiyanın Livanga qaratqın hücumlarının oruşunu axırlaşdırış üçün Amerika Qoşmuş Ştatları bilən hasıl qılınğın kilişimge xilaplıq qılğallığını bildirib, Hormuz boğazını qaytadın taqıqallığını ilan qaldı. Bu bayanat, Amerika Qoşmuş Ştatları yeni bir oruş toxtutuş kilişimini ilan qılıp bir neçə saatin keyin, İsrailiyanın Livanın canavuğa qılğan hava hücumlarda kəmdigende 28 kişinin cenağı zamın buluşağı əgişibli ilan qalandı. İran Mərkəzi Hərbi İşlər Komandanlığı strategiyelik soyulu boğan Hormuz boğazının qaytadın taqılışıqa Amerika Qoşmuş Ştatlarının kilişimge xilaplıq qılğanlığını şundaqla Ziyonist rejiminin Livanın canıbıdaki uruş toxtusuş kilişimge üzlüksüz və rehimsiz açı bozğunçuluk qılğanlığını səbəb qılıp göstərdi. Amerika Muavin Prezidenti Vance İran bilən ötküzüldüğün halkılıq tınışlıq söhbətik iştirak qılış üçün Şivitsariyaya yetib bağdı. Amerika Qoşmuş Ştatları Muavin Prezidenti J.T. Vance Şivitsariyaya yetib bağan bir peytte İranın yuqarı dərəcəlik müzakirəçiləri mə Orta Şərqdəki uruşunu axırlaşdırışını məqsəd qılğan dəstəbki kilişimnin icra qılınışına qədər texnikilik söhbətlərini ötküzüş üçün Seyruhqa yetib bağdı. Vance bunun ilgiri İranın yadro planı və Livandakı aciz uruş toxtusuş məsələsində konkret ilgiriləşlərini qolğa gətirişkə diqqət mərkəzləşdirdiyini aytqan idi. Cuma günü ötküzülüşü planlanğan bu söhbətlər İsrailiyanın Livanğa qaratqan adam cenağı zamın bulduğun hücumları səbəblik keçiktirilgən idi. İsrailiya Qazadi kəmdigəndə 10 pələstilikini öldürdü, onların arasında balalar mı var? Doktorxana və yerlik mənbələrinin xəbəri qəzəslanğanda İsrailiya uruş toxtutuş gelişimi gözlüksüz xalaplı qalabatqın Qazadi şəmbə günü elib verilgən hücumlarda kəmdigəndə 10 nəfər pələstilik öldürülgən və norğun kişi yaralanğan. Bu hücumla 2025-ci il oktyabrda küçkə ege boğan uruş toxtutuş gelişiminin üzlüksüz bozğunçuluq qoşurabatqan məzgildi yüzbədi. Qazza Səhiyyə Ministerliği

Energiyani vaqtnın iqimiga bir qarşılıqdır. Bir millətnin əs xatırısını qoğdaş tirşçallıqıdır. Hər bir orundaş ötmüş bilən bugün otdurusu da qaytıdın qurulğan bir bağlanışdır. Qashqarda duttarının, ravopnın və dapnın əvazları pəqət bir muzikilin əməz. Əvlatdın əvlatqa yetküzülgən bir mədniyyətini yaşıntıdır. Bu nəğmələrdə muhabbət, siğiniş, müsafirlik və əslimlətliği kilidir. Muqamla ünsar ruhinin oxşaşmağın halətlərini əks etdirdi. Qashqədə muzika hayatının təbii bir qismidir və şiiriyyət bilən girəlişib getgən bu ənənə ötmüşün əs xatırısını bugünkü toşuyduğun küçlük bir mədəniyyət köyrüksübdü də yaşayışı davamlaşdırmaqda. Qashqar muqamlarının qımmeti pəqətli ulanın muzikili qurum istəməz. Kişilərdə oyğatqan tuyğulurdu yoşunğandır. Bu nəğmələ Qashqar köçülərdə çoğun boğan ballanın əs xatırısı məhkəm saqlanğan. Yılla ötkendin kimi ulağa öz yurtlarını ve ötmüşlerini əsiltidu. Yipek yolunun boyun mədniyet merkezlerinden biri boğan Qashqar, oxşumağan mədniyetle bilen uçuraşkan, bırak özünün muzikilik kimlikini qoğdap qalgan halda bayi bir mədniyet mirasını çekillendirgen. Şehir mədniyetinin ayrılmaz bir kısım boğan muzika, Qashqarda ötmüş bilen bugün otturusu da küçlük bir köyrük qurudu. Dutlarının tarihlerden yükselgen əvazla, evlatla boyu yetküzülgen ortak əs xatırlarını yaşın tış bilen birge, Türk dünyasının oxşaşmağan bulunlardaki kişilerini bir medeniyet mirası da cem kılıdı. Muşu sebepten Qashqarın yükselgen muqamla pekat bir şehrinin emez, ortak Türk medeniyetinin ve yıldızlarını əsləşinin mu əvazı süptü de yaşaşın davamlaşdırmaqda. TRT Uyghurçinin hürmetli klasmanları, yukurda Yıldızlardan Yangırgan Sada namlıq programımızdan aldınla. Keler hepte yeni oxşaş vaqtta Türk dünyasının başka bir blondin yükselgen sadalarını anlaş üçün qayt görüşkice aman boğaysla. Hayır, hoş.

Оқучылы. Мәқсус Сәйіпі намлық программымыздың бауаптелік саныда Сәйіт Хасанның ТРТ ғорт қаналы үшін тәйірліғін Эбіла Уйросе қайыр көйішін оғалды. Тәтқиқатшыла елладын бұян оның мәнбәсіні іздімәкті сәрәбейлік мақалысыны сілебілін ортақлышымыз. Қан ондақты дықтыңына Сәйіпімізді болсын. Алымла Эбола вирусы тұнжы қытым хайвандың инсанғы үйқыдыған кеселлік деп бекітілген 1976 елден бұян оның табиғи мәнбәсіні тепшіқі тірішіп кемекті. Бұ мақсатта шәпәраңлы ғажылы құчы хайвалла ва башқы норғын хайван түрлер үстіде тәпшіріш әліп берілген босымы, әмі мәзгүр вирусыны табиеті үзліксіз тұшыдыған асастық мәнбә азырғычы иніқыл налмады. 149 kişi hayatından ayrılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve yeni yuqumlu şəhvalları bayqalğan Uganda'da səhiyyə dairləri ən yeni Ebola yuqumunu kontrol qılışqı tərişi vatqan bir peyttə. Tədqiqatçılar yana bir qıtım diqqətini virus insanlığa və başqa hayvanlığa qandaq yuqudu degen sualğa qaratdı. Texas Universiteti Tibbi Pəllə Fakulteti Profesori Alexander Bokriyev bu məsələni eniq düşünüş üçün Ebola bilən oxşaş bir ailəgə, yəni Pilovirus ailəsəgə təvəb oğun Marburg virusunun bayqılış cəriyanıqa nəzər səliş kirəkliqini ilgiri sürüdü. Marburg virusu 2007-ci ildin 2008-ci ilgəcə boğun arlıqda Ugandadiki Kitaka Altun kanıda yaşaydıqan Mısır meyve şəpəranlarda bayqılğan idi. Tədqiqatçılar yuqum tarqılıb uzun ötməylə dərhal əvrişki toplaqallıq üçün virusunun mənbəsini bekitişdə muvaffiqiyyət qazanğan. Bukriyevning TRT World'ga bergan bayonotiga asoslanganda, Marburg virusi shaparanglarning tinida doimiy yashamaydi. Virus bilan yuqumlangan shaparanglar bir mazgil virus tushug'ichi bo'lgandan keyin badandagi yuqumni butunlay tozalab chiqarib o'tadi. Shunglashqa bu virus shaparanglar to'pi ichida to'xtamay aylanib yursimi, lekin birli hayvonning tinida uzun muddat turmaydi. Olimlar dal Ebola'ning mo tabiatda shunga o'xshash usulda mo'kishmak o'ynayotganligini faraz qilmoqda. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, barliq yuqumli kasalliklarning taxminan 60% yovvoyi hayvonlardan kelib chiqadi. Ammo bu xildagi hayvondan insonga yuqadigan kasalliklarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan muhit va ekologik sharoitlarning zo'r bir qismi yanada to'liq bilinmay kelmoqda. Virus manbasi bo'lgan hayvonning aniq topilishi yuqumning oldini olish nuqtasidan intayin zo'r ahamiyatga ega. Oklahoma Ştatlıq Universitetinin biologi Patrick R. Stephens'nin bildirişçe, virus tuşuqçu türlə iniq bilingən təqdirdə bu hayvanların yaşaş muhitinin xəritisini sızıb çıxqılı və yoxuş ehtimali yuxur boğan rayonlarını təximu toğru mülçərlik ilə boludu. Şundaq boğanda, kəlgüsüdəki ibola yuxumları üçün aldın agahlandırış sistemlərini tətqiq qılıb çıxqılı boludu. Tarixda bunun qoxşaş utuqluq misallar görülgən. Məsələn, 1963-cü ili Boliviyada intayın xətərlik qızıtmini kəltürüb çıxıqan Machu Po virusunun təbii mənbəsinin bir xili yerlik çaşqan törü ikəlikini qılanğan. Bu mənbənin bikitiləşi gəgişblə virusunun tarqılışı zor dərəcədə tusub qılanğan. Yazıqçı David Koammin hayvandan insan uyqudğan kisəlliklər üstüdə yazğan Pilover namlı kitabıda virusun tarqılışını tosuş, virusun əmliyyəti yoxatqan bədən oxşaşlı önüm bədi dəb yazıdı. Alımlar üçün ən mükəmməl ölçəm virusun təbii mənbəsindən tirik virusunu ayırıb çıxıb, onu təcrübəxanda köpəyitib yetişdürüşdür. Amma Ebola tədqiqatıda hazırqıca bundaq bir nəticəyə ilişkili olmadı. Gerçi türlük şəpəranlarda və bəzi hayvallarda Ebola'ğı təvə Antitela və gen materialları tapılğan bolsa-mı, lakin bula məzkur hayvanın virusun daimi mənbəsi ikənliyini isbatlaşqa yetməydi. Çünki antitelalar faqat bu hayvanın ötmüşdə qaçandır bir vaqtda virusqa duş gəlgən buluş ehtimallığını göstərib verirdi. Stephens bu əhvalını insanlardakı zukam kesilgi seliştiriş arqılıq düşündürüdü. Bir kişinin hayatıdaki tasadibi bir kündə elanan əvrişkisi də zukam virusu bayqalmaslıq mümkün. Xuddi şunundak bu xil əhval yavayi hayvallağımı mask ilədi. Onun üstüge tətqiqatçılar köpüncə yavayi hayvan türləri haqqıda intayin az uçurgu yigi. Ötken 50 ildə Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Sierra Leone, Liberiya, Sudan və Uganda qatarlıq dövlətlərdə yüzbəgən Ebola yuqumu minglərçə kişinin ölümüge səbəb boldu. Şundaqdımı tədqiqatçılar virusun təbii mənbəsini tepiş üçün yetərlik sandika hayvanlarının təkşürülməgənliğini ilgiri sürməkdə.
Стефенсің етіше, Африкада мәлім болған тәхминен 900 темгіші хайван төрінің аран 350 атропотиксындылы әбіріш келдіған. Тәжірбі ханда тірік вирус білен сүнні ұқымландырылған түрлерінің саны тіқі мұаз. Әмілетті бұндақ сынақлы тәтқиқатшыларының вирусының хайван тінінің дәл қайыреге өшірінділігіні вә ұқымланғаннан кейін қанчылік вақыт ішіде байқы қылып олығығығығығыны түшінішіге зор ярдан берді. О, яны мұндақ дәйді. Вирус өзі ұқымланған түрлі арасыды мұ интайын аз ұшырайды. Мәселен, біз вирус байқайдыған көпінші түрләді бәзіді үзілген әбірешке ішіден пәкәт ішке яғы үшілі мұспәт шығады. 2014 yılı Sierra Leone, Liberia ve Guinea'da 11 mingdan artık kişinin ölümünü keltirip çıkarğan yuqum oqşaş ötmüşdiki başqa yuqumlarning mı yabayi hayvanlarning kekenligi paraz qilinmoqda. Tünji yuqumning şahvali şaparan bilan uchrashgan bo'lishi mumkin deb qaralgan 2 yoshlik bir balada ko'rilganligi aniqlangan edi. Başqa yuqumlar bo'lsa, ülük şimpanze ve başqa maymun simalarning go'shini iste'mol qilish bilan munosabatlik deb qaralgan. Ebola tədqiqatı hazırgıca yabayi hayvanlarının intayın az bir kısmınınla öz çiğ ağın bozu mu, ama Kongo Demokratik Cumhuriyeti ormanlarının ve başka rayonlarının inçkilik bilen toplanıp, Amerika kiselliklerinin aldan iliş ve kontrol kılış merkezi qoxşaş organlarının yukarı texnikilik təcrübəxanlarına vətligen yüzligen övrişkede tirik virusunun heç qandaq izinin baykalmaslığı küşlük dikkat kuzgamaqda. Tədqiqatçıla tirik virusunun tepilmaslıqdaki səbəblərinin biri sübtidi, yoxumlanğandan keyin virus qaldıqlarının hayvanlarının çoğunqır toqulmalarda yüşürünüp qilish ehtimallığını turğa qoymaqda. Besim, yeməklik yetişməslik yaki ətraf muhitdiki zor özgürüşlərgə oxşaş amillar bu yüşürün yoxumlarının qaytadan uyğunub oturğa çıxışını keltirib çıxırışı mümkin. Şunu təkidləş gerek ki, minglarca yabayi hayvandan oxşumağan vaqtlarda əbirişke toplaş intayın yuqarı tənarxlıq və köp vaqt sərib qılınadığan mürəkkəb musabıdır. Stephenson etişçe Ebola'nın təbii mənbəsinin yanına tepilanmaslıqdaki asaslıq səbəblərinin biri yetərlik tədqiqat məbləğinin yetişməsidir. Mütəxəssislə, təximi köp dağla təkşürüşləri elib berilmay durub, bu virusun təbiyyətdiki həqiqi yuşurunğan cayın aşkarlaşının intayın qiyinliğini təkidləməkdə. Qadirlik anlıqçılar. Yuqurida məxsus səhifə namlıq proqramımızın bu həftəlik sanında Səid Həsənin TRT World kanalı üçün təyyarlığan Ebola virusu qayırğı üşürünü aldı. Tədqiqatçılar yıllardan beri onun mənbəsini izləməkdə sərləbilik məqaləsini sizlə bilən ortaqlaşdıq. Könül qoyub danışqanlıqlar üçün köp rəhmət. Aldığımızda ki həftə yeni bir tema bilən huzurunuzda boğucu aman isən bulunlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün proqramımızda qələmi ilə 20-ci əsr Özbəkistan teatrının əsasını qoyan usta bir yazıcıdan bəhs edəcəyik. Arxasında olduqca rəngarəng bir səhnə ənənəsini qoyub getmiş Həmzə Həkimzadə Niyazinin zəngin dramaturgiyası və ölməz teatr tamaşaları ilə tanış olacaq. Özbəkistan Milli Teatrının yaradılmasında ən mühim sima şübhəsiz ki, Həmzə Həkimzadə Niyazidir. Əslən Darvaz bölgəsində olan sənətkar 1889-cu ildə Qoqan şəhərində dünyaya gəlib. O təhsilini köhnə üsullu məktəb və mədrəsələrdə alıb, lakin özünün əzmi və bitmək bilməyən öyrənmək həvəsi sayəsində əsl inkişafına nail oldu. Gənclik illərində Şərqi Çinə qədər uzanan bir səfərə çıxıb və orada jurnalistika ilə məşğul oldu. Daxilindəki ədəbi istedad isə 1905-ci ildə poeziya ilə cücərməyə başladı. Bu dövrdə müəllif Həqiqət Nədir adlı olduqca güclü bir əsər qələmi aldı. Təəssüf ki, bu qiymətli iş çap olunmadığı üçün zamanla itib batdı. O, 1910-cu illərdə doğulduğu Quqan şəhərində yeni üsullu bir məktəb açdı. Burada özünü tamamilə uşaqların təhsilinə həsr etdi. Digər tərəfdən isə həyatın tam mərkəzindən seçdiyi mövzularda bir neçə kiçik roman yazmağa başladı. O, səyahat etməyə və dünyanı tanımağa çox böyük önəm verirdi. Bu məqsədlə 1911-ci ildə Türkiyə, Əfqanistan və Hindistanı əhatə edən böyük bir səfərə çıxdı. Beləliklə, müxtəlif ölkələrdəki elmi cərəyanları və sosial həyatı yaxından tanımaq imkanı əldə etdi. 1915-1918-ci illər arasında Mərgilan və Qoqantda müəllimlik fəaliyyətini davam etdirdi. Həmin dövrdə Qoqantdakı idealist gənclərin bir araya gəlməsinə rəhbərlik etdi. Onların Qeyrət adlı kitabxana qurmalarına vəsilə oldu. Bu kitabxana sayəsində bir çox türk və tatar dilindəki kitabları bir araya toplayaraq böyük bir xidmət göstərdi. Həmzə Həkimzadə Niyazinin ortaya qoyduğu bu nəhəng əmək, təkcə Özbəkistan mədəniyyətini zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Onun fəaliyyəti Qazaxıstan, Qırğızistan, Azərbaycan, Türkmənistan, Tacikistan, Uyğur, Tatar və Qaraqalbaq xalqlarının ədəbiyyatı sayəsində də inkişafına töhfə verib. 1918-1919-cu illərdə isə Fərqanədə bir teatr truppası təsis etdi. Yanına aldığı bir neçə milli musiqiçi ilə birlikdə Qırmızı Cəbhədə aktiv şəkildə fəaliyyət göstərdi. Niyazi teatr sayəsində də əsər ərsəyə gətirib. Belə ki, onun varlı və xidmətçi, parancanın sirlərindən bir mənzərə və ya müğənnilərin işi və dünya kapitalının son günləri daxil olmaqla 40-a yaxın səhnə əsəri mövcuddur. Yazıcının teatr külliyyatında Muxtariyyat və Müstəqillik, Böhtançıların Cəzası, Kim Düzdü, Xarəzm İnqilabı, Fərqanə Faciəsi, Loşman Faciəsi, Təzik Qurbanları, Daşkəndə Səyahət və Seçki Qabağı kimi bir çox piyeslər yer alır. Niyazi teatr janrlarını kəskin xətlərlə ayırmaq əvəzinə, hər birini cəmiyyəti marifləndirmək məqsədi ilə xidmət edən bir vasitəyə çevirdi. Zəngin dramaturgiya dünyasında qələmə aldığı faciələrində əsasən çarəsizlik, ağır sosial təzyiqlər və kör cəhalətin məhv etdiyi məsum həyatları mövzu seçdi. Bu sahədəki ən sarsıdıcı əsəri olan Zəhərli Həyat piyesində yeni üsullu məktəblərdə oxumuş yenilikçi bir gənclə sevgilisinin feodalizm quruluşu qarşısında çarəsiz qalaraq intihar etməsindən bəhs edirdi. Bununla da savadsızlığı gənclərin gələcəyini necə koraltdığını nümayiş etdirdi. Eyni şəkildə aclıq qurbanları, Fərqanə faciəsi və Loşman faciəsi kimi digər faciə və əsərlərində də müharibənin, yoxsulluğun və sarsıntılı dövrlərin xalq üzərində yaratdığı dərin təsirini gözgü kimi əks etdirdi. Usta dramaturq, komediya janrından insanları sadəcə əyləndirmək üçün yox, cəmiyyətin əksik və ikiyüzlü tərəflərini tənqid etmək üçün bir silah kimi istifadə etdi. Ən mühim komediyalarından biri olan Meysərinənin İşi əsərində rüşvətxor və ədalətsiz hakimlərin eləcə də dini öz mənfəələrinə alət edənlərin saxtakarların maskalarını yırtdı. Eyni zamanda qadın zəkasının zorakılığa necə qalib gəldiyini də vurğuluyordu.
siyasi dəyişikliklərdən bəhs etdiyi Muxtariyyət pyesində yenilikçi gənclərlə təhsilsiz təbəqənin fikir ayrılıqlarını lağa qoyurdu. Ailədaxili əxlaqa toxunduğu Kim Haqlıdır komediyasında isə bir-birini aldadan həyat yoldaşlarının düşdüyü ibrətamiz vəziyyətlər vasitəsilə sədaqətin vacibliyinə diqqət çəkirdi. Sənətkarın birbaşa sosial ədalətsizliyi və əsarəti hədəf aldığı dramları isə realizmin ən güclü şəkildə örtüşdüyü əsərlər sırasındadır. İqtisadi sinif qarşıdurmasına zirvəyə daşıdığı Varlı və Xidmətçi tamaşasında zalım bir bəyin kasıb bir nökərinin həyat yoldaşını zorla əlindən almasına təsvir etdi. Bununla da feodal quruluşun insafsızlığını bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoydu. Qadın hüquqlarına və qadının cəmiyyətdəki yerinə birbaşa diqqət çəkdiyi Parancanın sirlərindən bir mənzərə adlı dramında isə məcburi evlilikləri və sosial təzyiqləri güclü bir realizmlə tənqid edirdi. Hələ ilk piyeslərindən biri olan Qisas dramında yerli məmurların xalqı cahil qoymaq cəhətlərinə qarşı ziyalıların apardığı mübarizədən bəhs edərək, təhsilin və maariflənmənin həyati əhəmiyyətini müdafiə edirdi. Nəticə itibarilə Həmzə Həkimzadə Niyazi faciədən komediyaya qədər uzanan bu zəngin səhnə sənətində hər zaman köhnəlmiş quruluşu yıxmağı, millilik duyğusunu oyatmağı və təhsili ön plana çıxarmağı hədəfləyirdi. Hörmətli radio dinləyiciləri, bugün usta yazıcının zəngin yaradıcılıq dünyası və bu piyeslərin dərin mövzuları ilə tanış olduq. Onun səhnədə əks-səda doğuran əsirlik irsini daha yaxından hiss etmək üçün sizləri bu zəngin teatr mənbələrini daha dərindən araşdırmağa və mütaliə etməyə dəvət edirik. Gələn həftə tamamilə yeni mövzular və qonaqlarla yenə eyni saatda radio dalğalarında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün sizə bəhs edəcəyimiz hekayə bir məhəllənin küçələrindən tatamiyə, oradan isə dünyanın zirvəsinə uzanan bir uğur yoldu. Bu, ard-arda iki dəfə dünya çempionluğuna qədər ucalan bir gənc qızın hekayəsidir. Qarşılayın, Türkiyənin milli taekvandocusu Mərve Dinçəl Kavurat. Bu hekayə 1999-cu il oktyabrın 22-sində Ankaranın Mamak rayonunda başlayır. Mərvə öz dili ilə desək, heç vaxt yerində dura bilməyən, ailəsinin evə salmaqda çəkinlik çəkdiyi bir uşaq olub. O, gəlinci kuklaları ilə yox, məhəllənin oğlanları ilə futbol oynayırdı. Enerjisini bir saniyə belə daxilində saxlaya bilməyən bu uşağın probleminin həllini babası tapıb. Bir gün bazardan qaydanda, küçədə taekvando geyimi geyinmiş uşaqları görən babası, bu idman növü tam Mərviyə görədir deyə düşünüb həyəcanla evə gəlir və bu təklifi irəli sürür. Mərvənin o vaxt hələ 6 yaşı vardı. O həmin günü tatamiyə çıxır və bir daha oradan aşağı enmir. Başlanğıcda heç kimin böyük bir hədəf qoymadığı bu idman yolu zaman keçdikcə tamamilə fərqli bir məna qazandı. Mərvənin intizamı, çevikliyi və tatamidəki özünə inamı taekvondo sayəsindəki mütəxəssislərin diqqətini çəkməyə başladı. İllər

keçdikcə hədəflər daha da böyüdü. Ankaranın Mumak rayonundan başlayan bu yol əvvəlcə Türkiyə çempionatlarına, oradan böyüklər kateqoriyasına, ən sonda isə milli komandaya qədər uzandı. Mərve Dinçəlin beynəlxalq arenada ilk böyük uğuru 2018-ci ildə yaşandı. O, Polşada təşkil olunan gənclər arasında Avropa çempionatında qızıl medal qazanan yeganə türkəli qadın idmançı olaraq adından söz etdirdi. Bu uğur onun böyüklər kateqoriyasında nələrə qadir olduğunun ilk xəbərcisi idi. Əsil yüksəliş isə 2022-ci ildə qeyd alındı. Böyük Britaniyanın Manchester şəhərində keçirilən Avropa Taekwondo çempionatında 49 kilogram çəki dərəcəsinə tatamiyə çıxan Mərvə turnir boyu rəqiblərini bir-bir qabaqlamağı bacardı. O, yarın finalda İspanyanın güclü idmançısı Adriana Cerezo Iglesiasa qızıl xal sistemi ilə məğlub etdi. Finalda isə onun rəqibi İsrailli Abşak Semberg oldu. Gərgin mübarizə 23-19 hesabı ilə başa çatdı. Artıq Mərvə Dincəl Avropa çempionu idi. Eyni ildə Əlcəzairin Oran şəhərində təşkil edilən 19-cu Aralıq dənizi oyunlarında da yenə eyni çəkidə finala yüksəldi. O final qarşılaşmasında İspanyalı Adriana Cerezonu 7-1 hesabı ilə darmadağın edərək qızıl medalı boynundan asdı. İki böyük turnirdə qazanılan iki qızıl medal 2022-ci il Mərvə üçün unudulmaz bir ilə çevirdi. Mərvə Dincəlin karyerasında ən böyük mövsüm oldu. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən Dünya Taekwondo Çempionatı 145 ölkədən 949 idmançını bir araya gətirmişdi. Mərvə bu mötəbər yarışda 49 kilogram çəki dərəcəsində mübarizəyə qoşuldu. O turnir ərzində rəqiblərini tək-tək yarışdan kənarlaşdırmağı bacardı. İkinci mərhələdə Rusiyalı idmançı Yelizaveta Ryadninskayanı, üçüncü mərhələdə isə Səudi Ərəbistan təmsilcisi Dünya Əli Əbütalibi, dörddə bir finalda isə Qazaxstanlı Botagöz Kapanovanı məqlub etdi. Yarın finalda yenidən İspanyalı Adriana Cerezo Iglesias ilə qarşı-qarşıya gəldi və bu görüşü də 2-0 hesabı ilə xeyrinə başa vurdu. Finalda isə onu tamamilə fərqli və çətin bir rəqib gözləyirdi. Bu rəqib Tokyo Olimpiadasının qızıl mükafatçısı, son olimpiya çempionu Taylandlı Panipang Wong Pattanak idi. Mərvə taekwondo dünyasının ən böyük adlarından biri ilə qarşılaşmışdı. Lakin o, tatamidəki bütün psixoloji təzyiqə baxmayaraq üstünlüyünü qorudu və 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Türkiyə həmin gün o idman tarixində ilk dəfə olaraq bir dünya çempionatında eyni anda 3 qızıl medal qazandı. Bakıda ay ulduzlu bayrağı qürurla dalğalandıranlardan biri də məhz Mərvə oldu. Eyni ildə Polşanın Krakov şəhərinə təşkil olunan Avropa oyunlarında da finala qədər irəliləməyi bacardı. O finalda yenə İspanyalı rəqibi Adriano Cerezo ilə qarşılaşdı. Lakin bu dəfə Mərvə Adrianaya 2-1 hesabı ilə uduzaraq gümüş medala kifayətləndi. Mərvə üçün daha böyük bir səhnə açıldı. Bu, Paris yay olimpiya oyunları idi. Gran Palenin möhtəşəm ab-havası altında 49 kilogram çəkidə mübarizə aparan milli idmançı ilk mərhələdə İtaliyalı Elisabetta Mattottini 2-0 hesabı ilə keçərək 4-1 finala yüksəldi. 4-1 finalda Çinli Singuaya məğlub olan Mərvə təsəlli verici görüşdə qaçqınların olimpiya komandasını təmsil edən Dina Pura Yunes Langerudini 2-0 hesabı ilə geridə qoydu. Bununla da o, bürünç medal uğrunda qarşılaşmaya çıxmaq hüququ qazandı. Bürünç medal uğrunda həlledici görüşdə isə Xorvatiya təmsilcisi Lena Stajkovicə 2-0 hesabı ilə uduzaraq olimpiyadanı 5-ci pillədə başa vurdu. Böyük məyusluq yaşayan Mərvə növbəti həftələrdə də bu təcrübənin necə qiymətləndirdiyini açıq şəkildə ifadə etdi. Paris artıq mənim üçün böyük bir təcrübə idi. İnşallah Los Angeles 2028 qızıl medalını qazanacam, dedi. Mərvə Dincəl Kavurat üçün yenidən zirvəyə yüksəlmək mövsümü oldu. Çinin Wuxi şəhərində təşkil edilən Dünya Taekwondo Çempionatında o, bu dəfə 53 kilogram çəki dərəcəsində

derecesinde mübarizə apardı. Turnir boyunca Yunanistandan Stavroula Desila, İrandan Mobina Nemetzadə, Taybeydən Poya Su və yarın finalda Misirdən olan Yana Xəttabı məğlub edərək finala vəsiqə qazandı. Finalda isə onun qarşısına yenidən Səudiyyə Ərəbistanından olan Dünya Əli Əbütalib çıxdı. Mərvi hər iki raundda qalib gələrək qarşılaşmanı 2-0 hesab ilə tamamladı. Beləliklə də o, ard-arda ikinci dəfə dünya çempionu adını qazandı. Bu uğurla Mərvi Türkiyə idman tarixinin ən uğurlu performans nümayiş etdirən qadın taekvondocularından biri olaraq yerini daha da möhkəmləndirdi. Ankaranın Mamak rayonundakı küçələrdən Manchester'a, buradan isə Bakı və Vusi şəhərlərinə qədər yol alan Mərvi Dinçəl Kavuratın hekayəsi balaca qız uşaqlarına ilham mənbəyi olması üçün çox nümunəvidir. 6 yaşında sadəcə enerjisini atmaq üçün başladığı bu tatami səyahəti bugün 2 dünya çempionluğu ilə nəticələnib. Onun qarşısında isə indi 2028-ci il Los Angeles Olimpiya oyunları dayanır. Mərvinin hədəfi isə bəllidir. Türkiyə idman tarixində Olimpiya qızıl medalını qazanan ilk qadın taekvondoçu olmaq. Hörmətli dinləyicilər, bugün tatami üzərində yazılan bir iradə və əzim hekayəsindən danışdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Hər gün milyonlarla Türkiyə vətəndaşının harda olduğunu, hara getdiyini xarici bir şirkət anbaan izləyə bilirsə, artıq bu şəxsi həyatın toxunulmazlığı problemi deyil. Bu gün bu sualı cavablandırmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Bu gün gündəlik həyatımızda bəlkə də fərqində olmadan ən çox istifadə etdiyimiz texnologiyalardan biri olan naviqasiya haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı sevindirici bir xəbərimiz var. Belə ki, Türkiyə artıq bu sahədə öz milli sistemini qurur. Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi ötən ilin iyun ayında mühim bir addım atdı. Nazirlik yerli xəritə və naviqasiya tətbiqi hazırlayacaq şirkətlərə dəstək veriləcəyini bəyan etdi. Müraciətlər 2025-ci il ərzində qəbul olundu və qiymətləndirmə prosesi də tamamlandı. Cari ilin mart ayında isə Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Kacırın da iştirakı ilə tərəflər bir araya gəldi və rəsmi protokollar da imzalandı. Bəs bu layihədə kimlər yer alır? Nazirliyin koordinatorluğu ilə Başar Soft, BVB şirkətləri və Türkiyənin yerli avtomobil brendi olan TOK bu sahədə güclərini birləşdirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, TOK şirkəti onsuz da fəaliyyətə başladığı ilk gündən bəri elə özünün hazırladığı naviqasiya sistemini istifadə edirdi. Üstəlik istifadəçilərin məlumatlarını heç bir şəxs və ya qurumla da paylaşmırdı. İndi isə bu böyük təcrübə və mütəxəssis biliyinin yeni yaradılacaq sistemə köçürülməsi hədəflənir. Bəs nəzərdə tutulan sistem tam hazır olduqdan sonra haralarda istifadə ediləcək? Cavabı isə çox sadədir. Mobil telefonlarda, nəqliyyat vasitələrində, logistika sahəsində, ağıllı şəhər layihələrində, elektron ticarətdə, turizmdə, hətta fövqəladə halların idarə olunmasında. Lakin bütün bunlardan başqa layihənin 4 mühüm strateji hədəfi də var. Gəlin bu hədəflərə tək-tək nəzər salaq. Birincisi və ən vacibi olan vətəndaşların şəxsi məlumatlarının toxunulmazlığıdır. Hazırda Türkiyə vətəndaşlarının demək olar ki, hamısı xarici şirkətlərə məxsus naviqasiya tətbiqlərindən istifadə edir. Bu isə o deməkdir ki, xarici bir qurum hər gün milyonlarla vətəndaşın harda olduğunu, hara getdiyini və harda nə qədər vaxt keçirdiyini anbaan izləyə bilir. Üstəlik bu coğrafi mövqe məlumatları təxminən yarım metr dəqiqliyə qədər müəyyən edilə bilir. Yerli naviqasiya tətbiqinin yaradılması ilə bu məlumatların xarici qüvvələrin əlinə keçməsinin qarşısını almaq məqsəd qoyulub. İkinci,

Fövqəladə vəziyyət və müharibə ssenariləri. Ukrayna müharibəsi, Qəzza və İrana qarşı həyata keçirilən hücumlar 21-ci əsrdə də sülhün nə qədər həssas mövzu olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Fövqəladə vəziyyət dövrlərində xarici naviqasiya sistemləri, logistika, müdafiə və təxirəsalınmaz yardım əməliyyatlarının fəaliyyətini ciddi maneələr törədə bilər. Hətta sanksiya adı altında bu sistemlərin istifadəsi tamamilə dayandırıla da bilər. Yerli naviqasiya sistemi isə bu cür asılılığı aradan qaldıracaq. Üçüncü olan, vətəndaşların məlumat təhlükəsizliyi. Bir çox naviqasiya tətbiqi istifadəçilərə pulsuz kimi görünsə də, bu pulsuz xidmətin gizli bir bədəli var. İstifadəçilərin şəxsi məlumatları kommersiya şirkətlərinə satılır. Reklamlar və istiqamətləndirmələr vasitəsilə əslində istifadəçilərin elə özü bir ticarət obyektinə çevrilir. Yerli naviqasiya layihəsi ilə Türkiyə vətəndaşlarının bu asılılıq dairəsindən çıxarılması nəzərdə tutulur. Dördüncüsü, idxaldan ixraca keçid. Yerli naviqasiya sayəsində bu tədbiqlər xüsusilə peşəkar və kommersiya məqsədi ilə istifadələrdə idxal malı olmaqdan çıxacaq. Eyni zamanda əsas hədəflərdən biri də ixrac potensialı yaratmaqdır. Yəni, tədbiqin bütün dünyada istifadə edilməsi planlaşdırılır. Beləliklə də daxili resursların xaricə getməsinin qarşısı alınacaq, həm də ölkəyə xarici valyuta axınını təmin ediləcək. Nəticə itibarilə xarici ölkələrdən olan asılılıq da xeyli azalmış olacaq. Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Qacır bu layihənin Milli Texnologiya Hərəkatının mühüm bir hissəsi kimi qiymətləndirərək deyir ki, müdafiə sənayesindən tutmuş yerli avtomobilinə qədər yüksək texnologiya ixrac edən Türkiyənin bu strateji sahədə rəqiblərindən geridə qalması qətiyyən düşünülə bilməz. Nəzərdə tutulan sistem süni intellekt dəstəkli olacaq və yaxın gələcəkdə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Naviqasiya sistemləri artıq sadəcə bir yol xəritəsi göstərən vasitə deyil. Peyk vasitəsilə anlıq mövqenin təyini, davamlı olaraq yenilənən xəritələr, küçələri addım-addım skan edən nəqliyyat vasitələri və süni intellekt hesablanan nəqliyyat sıxlığı. Telefonumuzda, avtomobilimizdə, hətta biləyimizdəki ağıllı saatda belə bir sözlə hər yerdə və hər an fəaliyyətdə olacaq. Siqnal səsini eşitdiniz? Ümid edirik ki, bu səs yaxın zamanda tamamilə yerli bir sistemdən gələcək. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.